Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, Pet